Danas je Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday. Ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je moga početi s pjesmom Monday Bloody Monday.